0: الحمد لله يا ما. الحمد لله.
1: نعم نعم جزاك الله خيرا ما. نعم.
0: نعم.
1: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عبد الله جزاك الله خيرا boyaki check back emulatori afudaya
0: salatu wassalam sulillah Allah subhanahu wa ta'ala oni kullu nafsin dha'iqatul maut gbogbo alaku ta ba si tiku wa ilayna turja'un ati pada lo sodo olohun oba ni e to ti ku oni tin se laye ma so yo ba ma pa kudaya le to je pe ngba to ku won wa ri ni bo mi in te yin ri yen abi ti won ri yen kin se n to ti ku ti lo
1: naam
0: mama ta pad qamat qiyamuhu bolo la shadi fi pe to ba ti ku ti e gbo the next journey erin ajo to pere ti eni so kin se pose ti won wa saye so ti won toro e fun lo wa saye o abo wa sha dua fa pe on ta so ni pe olohun ba so so fun wa pe ta ba ti ku ti bere ni ajo igba o ye ko olohun ba yin o so da dan be o ye ko pe boya an ko tun ma pada wa ko de si be mu olohun ba subhanahu wa ta'ala oro e la tabdila li kalimati allah oro olohun ba o le yi pada ko le yi pa so bi
1: bere ya ko se awon te ma ton ma ri yen lo to ni won ri
0: ngba mi
1: akuda yen to ti ku lo to ni
0: ngba ma ri yen a fa gba pe se ibn qayyim al jawziya an so pe atan fa mi na no so be na pe ti awon so pon ri ekan yalla awuran ti yen ni to fi ngba to wa laye ni aljanu kan gbe wo bibi kan abi dai ko da lomi o kan sun o rira pe o se ranran pe adun ka ba ona ni aba ko lo ni awon ni iro
1: abi yen ma njora won
0: bi eyan wa tun ajora meta ni awon fa so
1: allah jazakallahu khairan ati pe ngba ti social media ti wa tin kini o ko mo pe at least I get a video pe agbaja to ku ila ri mi bebe
0: ko si we o to ba ti e ri to ba ti e so pe kin se o to pe defi to jo
1: mama ni sha won to ti ku se ma ri awa laye
0: ara o gun to ba ti ku ki re n to wa laye anabi sallallahu alaihi wasallam lati anabi ti lo
1: kallo
0: ri anabi sallallahu alaihi wasallam oju ala ni won ti ri anabi to ri anabi oju ala ni won ti ri anabi naam anabi sallallahu alaihi wasallam shi ko si be ni kankan soro fi so pe ninu to du'afa salatu tah salatu al-fatihi to du'afa e to so di pe ko se
1: ko
0: sare sin wa pe ka so pe boya lo so
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko te je pe gbolohun kan ta le so pe alamu salatu ibn muhammad al-fatihi
1: al-mughliq
0: pe on tolo ba ti si olohun ba ni ko ma si on tolo ba ti ti olohun ba ni ko ma si ngba mi o sele be gbolohun yen le ma bo ti pe anabi lo wa ko
1: sallallahu alaihi wasallam
0: afa to so pe agba ta won sun anabi lo wa ko awon pe yiro to pe anabi o le pada wa se
1: sallallahu
0: alaihi wasallam wa ala adillahi salihin won to ti lo won ti lo ni re mi won ti lo won ti lo wa sabiku al khairat ninu eni re oni won wa won si ti lo
1: na
0: sabiku na sabiqati labuna fi jannati na'im won ti lo won ti ba ti won lo so en to wa ti ku to wa ninu sare mi o ma ka kiri
1: so I fi alashe esin ninu islam den ka ni ohun lala ohun
0: anabi abi o pati e pade baba ohun so pe
1: lo se sara
0: bayi kan lo se bayi kan lo se bayi ngba mi okan ma wa en pa la da mi okan ma won tiyan so eyin le ran ti eni yen pa fi je ke lala so te ba won ti alada de ba ra lada da o so pe mo se sara fi yan kan mo se kiyan se ko saburu nbe kiyan se ko pe n to e ka se n tele tele na ni

0: o si le wa ninu igbadura eni ti ku pe ngba to nsadura to wa laye na nkan to ma ba fi ngbadura pe awa ta wa laye ka ma ran ti e si dada e yo ran ti ka se dada fun ama ko lo wa fi pe eni yara kan eru kan wa nbe e lo gbe e wa de be wa ba eru nkan lo so be o olohun kan so pe yin ma ri eru
1: lo kan yen han
0: ya mo ye la mo ye ta ti ri be ti o ri be e ja la ti o si wa saye be
1: olohun ta la jeje ka lo khere won ni ta won ba nkirun pe boya won wo television be now ka le wa alaikum salaam wa rahmatullah
0: now alhamdulillah salatu wa salam ba abrahman ma bin ti wa ni bi ta ti fe kirun gbogbo to ba ma di ni lowo erin yen ki ke yan ma se kini ti yan ba
1: ke mo kuro
0: nbe ati sha ti gbo ka mo kuro nbe
1: na jazakallahu khairan assalamu alaikum
2: wa alaikum salaam wa rahmatullah
1: naam
2: o bi o bi mo mo ṣugbọn mo le ni pa mo ni iyawo akoko lo so be fun o
1: no
2: iyawo ti di ko di ti be ko di ti be ti mo pupo so e ọkọ ati iyawo akoko e ba jo ti ta ni iyawo yo gbe pa mo ye
1: e ma da kini e jori afefe la o wa alaikum salaam wa barakatuh assalamu alaikum Naam.
0: Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah mo bo asi beere abu rahman seri gbogun to ba ti ni se pelu protein aworan eyan meji to ba ti di se pelu e ta fa fitisi na la ma fitisi
1: naam
0: ko si tuntun labi orun lori imo
1: wallahi
0: ko si tuntun labi imo lori imo afa gba ipe a pe asi pe meji eyo kan na ni afi en to ba je ibeji to ba si je beji na de ni ta ba wo dada won pe meji na
1: won
0: ti ni to ti yato se wa ri to wa se se pe bawo na se ti mo yen pe se ka lu jono gbe awo yen kan wo ko fi se suta agba ipe ka ma kun fun opolopo azukar ina ti olohun oba ta fe je ta fe mu ta fe na ta fe lu ta fe se gbanse gan ka kun opolopo fun iran ti olohun oba ton ni ka ma se gbogbo un tin se aburu bayan tin ko patapata o ma wa latara awon emi e ma wa latara awon eda mi so inu e na ni o pe aljanu kan gbe awe nikan wo bo se baya ko se baya ni o se se ko be I tede ri pelu en to je pe ejo wa nu moto ton ri yen na mejeji keta na ni yalla eni yen jo yin en to jo leyen ni nkan ta ni cho ton foju wo kan yin won pada ri kan pe ni na ni be o jo la na ni
1: e mo ye te ya ta ri jo jo la na ti ba ba de ba rara ko se won
0: so nkan to le ba wa ni Allah ta'ala a'lam elekeji ti abu abdurrahman sheri ti yo ba so pe baiku se o tan
1: naam
0: se ri se loko laya pelu yawo wa a le se 190 a le se
1: tagbara ba ti
0: tagbara ba ti nbe tagbara o ba si mo nikan pe ngba ti yawo titi pe meji adanwo si ni kolo ma je fi adanwo wa
1: amen
0: tagbara o wa si lo titi mo yawo kekere si ni ti bi mo lopolopo ge be yin so
1: naam
0: ko wa bi mo ki yawo agba ko paro ri pe igba ewe yin eyin na ti gbadun ewe yin dada e don da ni won ba te ba ni kapa bi ya wa sauda bo se ye wa aisha o le nata an ha pe ojo mi mo fun aisha o te foto foto pon ni dudu ni ojo mi o anabi sallallahu
1: alaihi wasallam
0: e won ma lo godo aisha sha wa sodo mi ade yo anabi are lo ala ala ro anabi akigbogun aba won soro

0: so ko si awon kan seri o po ju o po ju ere ori bed lo eh o po ju ere ori bed lo de se ko bere tin obirin a fi dun amo ton ba wa ni die na lo o ba ti 50 e ni so pa wa gba wo 50 fi level 7 na iro o
1: eto re ni
0: eto na ni o e ma se na ni o so won fe yen e ma se fun won te ba wa ri won persuade be ke du won yi lo
1: ro wa si
0: yo ba die te ba ri se ki je ke ma yi o pade pelu iwa eh pelu iwa ta won ma se pelu iwa ojo de ba ti wa lodo e ojo wa dabi oju sani o ni le ko ti ya baba o ni le so be kini kankan e de mo kan ti
1: abosi abosi din wo be niyan wa alaikum salam tabarakat naam
0: Alhamdulillah salatu rasulillah amun bo anti dukia seri inti baba on to correct ni yo ba ni ti o ba ni di ko mi je ku mo lu
2: naam
0: ara mi ta ba fe so te ba ti se ba ti to ku ba e je ni ojuse meta to se ran yan e we inu wewe yen te ba ti ni wewe yen gugu be se ma we ngba to wa laye na le e nse akan yin fun ti o ma je ki se we ran a se dura kan to bere
2: naam
0: ta ba we ton na a se dura fun a fa so we a fi turare lodi aladidun the film silara leyin leyi a gbe sita
1: a ke o silara
0: a doju ko kibla
2: na
0: a ke o silara gbogbo ta n se yen a le so fun oku
2: de
0: bi to je pe shetan ni owa ni gbe ara oku fun kan mi akoko ni elekeji an o so san pe ta ba ta ton bayi to salamu a wa se adura kan
2: na
0: inu adura ta ma se uga min shar fitnat masihi ad-dajjal mary la nata toro
2: sallallahu
0: alaihi wasallam min adab al-qabr من عذاب النار ومثل المحيا والممات ومن شر فتنتي مسيح الدجال كي واي شو كرونين فتنة الدجال انت انا بيزمك اما واي
2: سلم
0: بيش ينسي تو با دي بنيا يي دجال مبو واو اما ووكو نينو ساي تو با تي شي ادوا يي وني ووكو تي ولا فمو تنو ادابو كنو تو بو بولي نو كادمي اجي لاتي ماشي اذكار وانا كي اوان ينوتي اللهم بو الله تعالى اعلم اي بيري وان كيجي
1: Nam lori Nam ibere ap eti nam ejale assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa
3: barakatuh
1: nam
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah gbogbo ipo ni a tin se adura ge ba se so siwaju te ba ti bere be brother yo ka lo ko ta ba fe wole gbese a se dua ka to wole gbese la ma na'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith a se ka to wole gbese a wa gbe se alafia ti o pele so wole gbese ati wa iso le ko da ko ba je pe yara ile kun kan lo wa yara wa ti le gbose ka se adura yen a ma gba pe a se bi le e ma so be
1: bi nu yara
0: ni se wa de be ke lo si bi awon ura hotel ti o ibi to de to re wa de e so pe ile yi a jono go le wonu ile ko si bi ti o le wo ke sa ta la o le ti damu wa e to gbose lo wa nbe gbose na de ni won ma n tere lo ke ya se adura yen ke ya to wo ibi ta ba fe jade le pa baba julo ka ya ta le kursi ka gbese alafia jade ta ba woli kashi alhamdulillah kashi
1: bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith
0: daba fi jadi gangan le wa fa lo ta fa lo bi sha fa lo ja kashi dua na tamo jana ta fa wo jana da ni kashi dua daba wa hisnu al-muslim bi
1: wa ambe na jazakallahu khairan ko to di pa ma dagbere an baba wa kan won bere bere kan yi pe awon asa to gbajumo pe teyan ba ku nisin a n so lojo kejo a n so logojo a n so lodun kan pe se ara esin na ni eleyi wa

0: alaba lawo ma lo mo ngbeyin toro un lo mo wa
1: bi bi bajo re be dawo gan olawo wa koyo
0: ti wa bi re foju jo bi be dawo yi mo a fe ma rire sa
1: e da wa ma tewo adura ko lo sayo mi
0: ti wa bi re foju jo bi be dawo yi mo a fe ma

tale ro pe tale se bi o emi so ye ri lo nsoro se ti igbo o e ma gbe fun be te ma gbe fun be ma oda 92.9 Bond FM e ma tale wa kala.

gbagbọ ma damu ma si e meji bi be ri pe ori e meji ko lo koko pa lowo olorun mo ma peye eyin oba mo ma peye eyin joye mo ma peye gbogbo la lady mo ma peye gbogbo la lord mo pe gbogbo eniyan pe e wa soto jesu e wa ta igbala ni tori pe o ti kan lo le se o ti kan lo le gba ni ni tori pe ako wi pe ko so ko kan ta ti fun ni laberu ko so ko jesu mama lo ati le ko ayo fun o ta se fun le ti fun o ele ki so pe tori pe ori eniyan ko lu wa be fun o bi te ni pe yo re ba gbagbe re bi e ba gbagbe re emi oluwa yo rati re a bere to so se ki obirin ko gbagbe omo mu re bi te ni pe yo se se ṣùgbọ́n olúwa mi ò ní gbàgbé olúwa bá gbàgbé mi olúwa má gbàgbé mi o olúwa má gbàgbé mi olúwa má gbàgbé mi o siwe. Siwe ayo kan mi ko ju tawon elegan gbogbo ko le mo pe mo loluwa siwe ayo kan mi ko ju tawon elegan gbogbo ko le mo pe mo loluwa a siwe ayo kan mo de kai o ba ri pe ki la se fun eni bayi won ni wo so ni elepe wa a je ni ade Lenny, I will not show go.

0: Assalamu alaikum.
1: Oni gbagbe lawo mi eniyan. Latari virus ta fi eti atojuko kaakiri gboro. Eleyi to nbi ki oke ni o ma di peta. Ko wa so meji to le fo okan mo garaga. To koja aran ti Olorun ba la lori kore. Lo mu mosalasi alalu barika. Nuru uda to kale si je shate do sun lere ipele Eko. Se agbe kale awon wa si gba nkan gbe. Nibi ta o ti ma pade awon afa oloko ojoko ti won gbo sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Gbo ojo jibo Friday la go mesa sa go mewa le la wa pade Dr. Sirajuddin Bilal Al-Asra. Lori Bond FM 92.9 gbogbo alẹ Saturday laago mẹsàn aago mẹwa alẹ la ma pade Dr. Sharafadin Gbadebo lori Bond FM 92.9 ọjọ Sunday ni Tescatu Naps lori Bond FM 92.9 bakan naa nibi ta o ti ma pade baba wa Fadila Sheikh Zakirullahi Shafi'i laago mẹsàn saago mẹwa alẹ naa ni o awọn eto wọnyi la gbe kalẹ lati ma fọ kan wa mọ lori kore kọrun ọba ala ma pin ni ruli udara mosque ni pa alauma ami
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل في الآية الواحدة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
3: Allah keferi won ti won je keferi won o ja yin logun ma won ti nawo alaafia abi won o se keferi ma awon na ti gba islam fa inna allah ghafurur rahim dadaju allah ala forijin to ba forijin ta atuma keni ni igbati won ba mu owo ija yin logun tan ba gbe bonu ti won o ja yin logun ma fa inna allah ghafurur rahim lori tafsiri aje pe eyin na forijin won e ma ja won logun ma eni ti o ja wa logun ka ma ja logun ma ala forijin allah eyin na forijin won lori tafsiri lakiji fa in intahu ti wọ́n bá láwọn àwọn adẹ́kun à ń se kẹfẹ́rí àwọn náà ti dé mùsùlùmí fẹ́ iná lọ́họ̀ ghafurur rahim dájú ọlọ́hu àìzọ́wọ́jẹ́l yóò foríjìn wọn lórí ètò wọn ti se síwájú torí pé aláforíjìn ni allah ọba tí foríjìn ni ti kẹ́ni yóò tọ́ nígbà tí ènìyàn bá jẹ́ kẹfẹ́rí tó ṣe pé kò ṣe islam oríṣiríṣi àìdá ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan kò tọ́ iná ni ó ti hù níwà ni ó ti ṣe níṣẹ́ ṣáájú kó tó di kó di mùsùlùmí yìí ṣùgbọ́n nígbà tó bá di mùsùlùmí fi ọkàn rẹ balẹ̀ má nìkan má sì fòyà àforíjìn yóò jẹ́ tiẹ̀ nítorí pé ńgbà tó ti gba islam al-islam yóò jẹ́ sábàbí wípé kó rí àforíjìn lórí ètò ṣe síwájú olú ẹlẹ́dàá wa ni kò lélọ́dí iná kẹfọ́rú ìyẹn tẹ́hù yóò fọ́rú lọ́hùn máa kọ́dì sẹ́lẹ̀f sọ fún àwọn kẹfẹ́rí àwọn ẹni tí kìí ṣe mùsùlùmí tó ń bẹ lórí àìgbàgbọ́ sọ fún wọn pé tí wọn bá dẹkùn àìgbàgbọ wọn tí wọn gba islam lẹ́sìn yóò fọrọ lẹ́hùn máa kọ́dé sẹ́lẹ̀ haúsá foríjìn fún wọn o gbogbo àwọn àṣìṣe àìdá kò tọ́ èyí tí wọn ti ṣe síwájú eléyìí túmọ̀ sí wípé olúwa ẹlẹ́dàá wo ni fi àṣìṣe àtàìdá àti gbogbo kò tọ́ eléyìí tí wọ́n se nígbà tí wọ́n jẹ́ kẹfẹ́rí kò ní fi bí wọ́n ati si abala ewe ewe tonton ele iti ko ni awon awa pala pala awon awon akoda koto ele iti wan ti huni wa tele cho ni ni ni no awon to ban gese ni isi ni se ti wan di muslimi on ni kanyo ma beninu we se wan gebo ti se wan ino hadithi ele iti da lori oro Amr ibn al-As radiyallahu anhu إليه توان إنه أوان ترى حديث إليه توا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله ده جادو إسلام ومن قبو قنتين باتي سيساجو للا إداري منه أكبوامي إن الإسلام يهدم ما قبله ده جادو إسلام ومن قبو قنتين باتي سيساجو ومن قبو دانو ni ilu fa lo fi je pe gbogbo eni ti o ba pinu pe on fe di muslimi ni to ti ri pe islam ni kan on la lesion dodo ibe si ni ona la wa ibe ni bi teyan to teyan fi ba rere pade ti eyan o ni se kun ga ida o ti wa ronu yi o ti wa ni pinu ipe o fe kede islam re no ni ni oje oje meje odo la nitori pe to ba pokan po to pinu to si di muslimi ni waran sesa ori nla nbe nbe fun o wona gbo ori ulil ladina kafaru in yantahu yaghfar lahum ma qad salaf so fun awon eni to ja lai gbagbo tan ba de kun igbagbo won tawon na di muslimi awon saforijin fun wa gbogbo itan ti se siwaju o ri pe ninu ti o ti se siwaju o na ni ko sebo o pe nkan mi yato se Allah o bo nkan mi yato se Allah o toro nkan lodo nkan mi teyan o le se ti nkan kun o le se fun yan yato se Allah o toro re lodo eni to yato se Allah beni ai maye ke gbajare lo ti ke lo sodo nkan ti ki se Allah beni oma ai maye ro ai maye wa ti o da eleyi to se po ti hu olo eleda wa yo safori ni gbogbo e fun teyan ba ri ona to la fun yan bayi to teyan to teyan fi sorire gbogbo ni la kai ni o tete to ma fi orire re dola nitori po la tori un o le pe emi o si lowo wa gigun ata igun re owo wa ko lo wa sugbon ni to wa laye to wa laye ti se mi awon ni won ma ronu ku wada ti won ma fin ti won se ta ni odale ti won wa di eni to deju pe to da ti won di mu ti won ma se ti won gbon si di re ti won ni ko nbe ma wona tuba tori polo eleda wa yo gba tutu ba re won na toro aforijin tori pe ala aforijin ni Allah owo po lo gba islam o ti tuba o ti toro aforijin polo eleda wo si gba tutu ba re yo gba aforijin re innal islam yajibu ma qabla islam daju daju ama pan to si waju re re gbogbo awon ida gbogbo aburu yo pare fun tun aku orire o wa nu sahih al-bukhari ati muslim tawon hadithi won gun rege igba nabi sallallahu alaihi wasallam fi ye wa igba ni to ba gba islam to wa je pe ninu igba ti o wa ko to bi ko gba islam o ya won da kan tin se ko to di muslimi eyin igba to tun wa gba islam ko dekun an se daada yin omi daada re tin se wa sopin nse lo tun tesi waju nipa re olo osan lesan o lori daada to se saaju islam ati to tun se ninu islam Allahu akbar daada to se ngba to je keferi ola po ti pada di muslimi olo o tun san lesan mejeji papo ya lo ronu si to fi gba islam kí ló dé tó ń fẹ́ sọ wípé òní ni òní tó dọ́la olado tunla otunla tun di jome ni mo lowo ni iwo to se pe o mo gba to lo o mo gba to faye le eni ti si wa laye lo ma ronu piwada ti ronu piwada won ti ma sanfani ti ma wulo fun wa eyi to tun si ni pe te yan ba wa je pe nigba to je kafiri o ma si awon iwa pala pala atawon ida kan ta so pe islam ma pare eyin wa gba islam na to wa gba islam o ki tesi waju pelu awon wa pala pala yi adifi to fi ye wa leyi to fese rin le bi pe ti o ba gba islam ta si so pe islam yo pa gugu ida re re ati ko ma tu tesi waju o pelu awon ida ti pala pala yi o ai jebe to ba tesi waju pelu won nti o sele ni pe oluwa o fi eyi to se ni islam bi o adapo mi to se ko to di musulumi beni nto yonu tori pe ngba to gba islam ta o wa gbo ni pe gbogbo e to ti si waju ninu awon eru ese re islam ti bo ti wo agbara ti gbe lo o ti di nkan ti won ni bi o le re nipa re ma kakako wa dekun an si baje saida nse lo to tesi waju pelu re o ti e ti tori pe o ti ro ore nla ko ma sana ko re yi ko bo kale o to tesi waju pelu aida taburu ko se tabi sugba ta ma fe leyi ati to n bi o ko se nkan to buru nbe akramakum allah an ri polu eleda wa o sanu wa pupo nigba te yan ba gba islam o ti di atunbi awon aida aburu re gbogbo eluwa eleda wa yo pare fun sugba ida taburu tan so yi o ni se pelu ese eleyi ti yan se allahu azza wa jal eleda wa lo se ki se yan nitori pe to ba pe eni to gba islam o ba ti si waju se yan o ba duke oni duke aje o yawo ko san ati be lo islam to gba o so di nkan ti won gbagbe o ni pe oba duke oni duke aje ni pe o yawo o ti san dandan n to oba je ogbodo tun se duke oni duke ato oya dandan ogbodo do wo lowo pada o wa ni so pe se be so pe ti won ba ti gba islam olu eleda o saforiji gbogbo to ti siwaju bi eto mi eniyan ko omi eniyan gba eto re lagba pe igbalaye ko si fun lati ma fi ti islam to gba se kewo so fun ni to ba duke are je pe ne bi won so pe teyan ba ti di musulumi islam ma n pa gbogbo aida atasese teyan ti se siwaju re eni to ni duke to ba je o so fun pe bi ti duke temi ko bákan náà ẹni tó yáwó lọ́dọ̀ rẹ̀ ó sọ pé bí tó wò tèmi kọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí sọ bó ti ṣe rí nánú ọ́ dá ẹ̀tọ́ wọn padà fún wa iná ló fi lè rọ́nà lọ ó lélẹ́dẹ̀ ilẹ̀ kẹfọ́rú ìyẹn ń tọ̀hù yóò fọ́rọ̀ lẹ́hùn máa pọ̀dù sẹ́lẹ̀ sọ fáwọn ẹni tó ṣe kẹfẹ́rí tí ó gbàgbọ́ tí wọ́n bá dẹ́kun ìṣe kẹfẹ́rí wọn a ó ṣàforíjìn fún wa àwọn nǹkan tó jẹ́ pọ́ dájú pé ó ti síwájú pé wọ́n ṣe láìda leyi ina ni nkan ti o ye ko je babara loju iwo to je muslimi loni bo ra forijin to fi tete kede islam re ma je ki itiju kilara yo wi kini nkan ti won so wi pe mo pada di muslimi won fi mi se yeye ma je ke leyin o mumu laya re koko dina re lati gba islam islam lona o le je pe nkan n gbọ nipa rẹ ibaje ete ni eleyi to se pe boya n kọ dina rẹ lati kede pe o di musulumi ẹtu kan o si to fẹran sana awọn kefere wọn o le fẹran islam nitori pe kefere lawọn nigbati awọn ba gba islam igba naa o tun gbọ orori sinu lẹnu wọn ya bo se jẹ pe musulumi kan naa o si to naa le fẹran kefere nitori pe musulumi lawọn bẹẹni ṣùgbọ́n islam lọ́nà tí ìwọ bá ti túbá òní báwo ló ti ṣe túbá ìtúbá rẹ ò pé méjì jù kọ gba islam lọ ẹsẹ tó ṣe ní pé ó ṣe kẹfẹ́rí itan re ni ko gba islam nigba ti wo ba ti gba islam o ti pe fun pe ki daada ko sele si o o ti pe fun ka ida ataburu ko peyinda kuro ninu igbesi aye re o si ti sana wi pe atunbo tan re ko da ko je ni to se pe o ri ile ayo ile ke o ri be de si in aljanna to ba di lola agenda qiyam ase ti mo pe nigba te yan ba ti ku o ti tan aye ati ronu pe wada tuba ko si fun mo nigba te yan o ti ku iyan le yan le ronu pe wada tuba eyan so pe nti mo se yi o ti han si mi pe ko pe ko da mo si ti pati ṣugbọn leyin igba te yan ba ti ku o ti di aba ma lai lai nigba ti iku oba fi mu eni ti ki se muslimi lo lasiko yi yo da ma ipe ohun kan lo le aye ohun lasan en to ye ko ohun fi gbe si aye ohun se ko lohun fi se ibabu ododo to ye ko ohun wa lori re ko lohun wa islam to ye ko ohun se ina ni o wa han so n loni yi ipo n lo na ohun si ti je eni ti ma fi se yeye ohun ti je eni ti ma so pe ki sesin o wa han so n po n lesin ati pe eni o ba se yo fi le aye sile leni to sofo yo je ni ta gbe ni de lola gbe ni da o qiyama leni to segbe idi ni to fi je pe eni to ba gbo to si gba o nlo sorire eni to gbo to gbo lagbogban ti to ko lati gba won ma ka ba ma lai lai ni aba ma lai lai ki sa ba gan moyan to ti pe yan mowo eyan mese omowo be lo mese sebi won na leni to se pe won fi gbogbo igba pe o won fi ojo kojo bo so nipa islam ko gba esin asinla esin ododo esin teyan fi sori re to si ma ko se ko ti kun oni igba to se pe o ti danaya teni tin pe o sesin islam oni igba ti o ti ko dina ilo siwaju ni di se teni teni jo sise to se ke gbogbo ba ni ma pa kisi re lo si di ko gba islam so mo gbogbo awon wa to nwo ni o fa sise hu kan o ma ma hu ni eni to ba wa ma ma hu wa eleyi to se ko tuma se ko ko ri islam o ma ma hu wa eleyi to toka si pe ko fe